0: Лански.
1: Улитие блуе файн, писък и на кожи сълсък дан, си проблеми далеч стран, и на пукълно ле твоя длан. На отоку там неке свит другачне барве е, там позабаш чист на все.